paghimangrawan dinhi hataramdan himangrawon atun paghihisgutan panginginanuon ngan klaklaruon himangrawon ad iyo magiging giya hakalamragan han istorya himangrawon.